a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu

Bog vas blagoslovio svima koji ste stigli doma sa vaših putovanja. Nadam se da je bio ugodan ulazak u svoj dom. Vama koji putujete danas, uživajte u gužvama, ali uz Hrvatski katolički radio. Svima koji nas pratite, hvala na svom doprinosu koji pružate za dobar radio. U 16 sati vijesti života crkve, Emanuel, Zvonko Palić, Buđenje, Neno Belan, Petar Beluhan i Izgubljeni vikend do kraja sata.

maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna, ima jedna modra rijeka, ima jedna